بد بخت ہم جو بخیل قابل بے نظر بے باک بے نظر بے باک نانک بھی گوئے جنتورا نانک بھی گوئے

اس درلب وستو تو جلدی فائدہ اٹھا لے. وہ دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن اے درلب وستو تے تو واپس لے لی جائے گی. سو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیدا ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیدا ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو وڈی اکال پرکھ دی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن